0: התחתונה, 80% מהמתנחלים גרים בצמוד לקו הירוק. ואנחנו גם יודעים את ההרכב שלהם לגבי הנושא הזה של בעיקר חרדים. ולכן כל הניסיונות האלו הם בעצם ניסיונות להגביל את החיכוך ואת ההשלמה עם הפלסטינים מתוך תקווה שזה יוכל...
1: כן, אבל מצד שני, אתה יודע, אנחנו עכשיו לקראת בחירות, והנה כבר אתה אמרת, כמה כל ממשלה שתיבחר, ואני לא רוצה עכשיו להזכיר שמות, יש להם את התעוזה להתחיל לדבר בכלל על סוג של נסיגה ולחזור לאותם... לא, אתה יודע, אף אחד כבר לא אומר לא 67 או לא כלום, אבל אפילו מה שקורה עכשיו בשטח, כי זה נראה סוגיה בקונסנזוס, נכון? אולי יש אלה שמתנגדים לתוכנית, הוקפנות הזאת, מתנגדים למה שקורה, אבל מישהו בכלל חושב על סוג של תהליך מדיני על בסיס מה שהוכר פעם 67?
0: אני קודם כל צריך לזכור, כולם נתונים בתוך מערכת הבחירות, וכל אחד מכוון לגרד מהמחנה השני עוד כמה קולות, למעט הדמוקרטים יאיר גולן שאומר את הדברים האלה בצורה מאוד ברורה, שאנחנו נחזיר את כל הדברים לאחור. אותו דבר אני יכול להגיד שגם במפלגות אחרות של גדי יש את אותם כוונות לעשות מה שתנדו לחלק ניכר מהדברים, וכמובן מבחן שלהם לאחר הבחירות, וזה כמובן גם מותנה הרכב של הממשלה, מה עם המשקל של הדמוקרטים שם, האם בנט...
1: כן, אם בכלל מישהו יכול לדבר, אני פשוט רוצה לשמוע אותך יותר, אבל הקו שלנו משובש לצערי, כנראה בגלל הקליטה, אבל אתה יודע, בכל זאת נסתפק, ואנחנו עוד נמשיך ונדבר על כל ההתפתחויות, נראה לאן זה יוביל. אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, תודה רבה, יום טוב.
0: להתראות, ביי ביי.
1: إذن دكتور شاول أريلي خبير في شؤون الصراع مستشار سابق لرؤساء حكومة داعم لما يعرف مرة حل الدولتين يقول هذه الاعتداءات هي تحاول فرض حقائق على الأرض اتهام الفلسطينيين بأنهم ينفذون عمليات ضد الإسرائيليين وبالتالي يستغلون هذا الوضع من أجل إلحاق أضرار كبيرة وفرض حقائق على الأرض ولكن روايته كما تعلمون هو ما زال يؤمن أن هنالك إمكانية لحل سياسي إذا اتخذ القرار السياسي. للأسف الشديد يقول لا يوجد الآن حتى في إسرائيل من يطرح هذا الموضوع بشكل جدي على مستوى غالبية الأحزاب الصهيونية، وإن كان هنالك حتى نقاش مع ديمقراطيين حول موقفهم خاصة بعد الرواية التي برزت في نهاية الأسبوع بالنسبة لوصف ما حصل بأنه عملية إرهابية، وبالتالي جاء رد الفعل، لأنه تابعنا أيضا الفيديوهات التي تظهر اعتداء المستوطنين على المزارعين الفلسطينيين والاحتكاك الذي حصل هناك، وهذه الليلة كيف تطورت الأمور وبشكل خطير. الآن إلى فاصل إعلاني، نعود ونتابع في أول خبر.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: إلى أحبتنا طلبة البقروت، نرحب بكم في جامعة النجاح الوطنية ونعلن عن بدء استقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول. قدموا طلب الالتحاق إلكترونياً عبر موقع الجامعة najah.edu أو من خلال التواصل عبر الواتساب +972 592 4444 5 6 أو زيارتنا في المعهد الكوري الحرم الجديد في نابلس. نستقبلكم من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحا وحتى 3:30 عصرا. النجاح بتنور فيكم.
4: الشمس دائما

0: التبريد بواسطة الماء البارد ابتداء من 149 شيكل، أجهزة سودا ستريم ابتداء من 199 شيكل، وهوايات سقف ماتريكس، ويستينغ هاوس وستار ابتداء من 249 شيكل بس. أهلا وسهلا بكم في معرض المبيعات الأكبر في بيج إلكتريك سخنين، أم الفحم، قلنسوة، الناصرة، عرابة، المغار وكرمئيل. خاضع لشروط الحملة.
1: بيج إلكتريك
2: جهاز اللي كله مفاجآت مذهلة
3: ب 77 شيكل بالشهر وكل العيلة بتزيل الشعر. الآن في آيسموت الجهاز الجديد بيدمج تكنولوجيا تبريد متقدمة لاستعمال بارد ومهدئ. منتصل نجمي 9622 ومنأخذ الجهاز ل 60 يوم تجريبي مع التزام بإرجاع مالي ملان زائد هدية. آيسموت، اتصلوا الآن للاستشارة والطلب نجمي 9622.
0: في العالم التكنولوجي اليوم ممنوع تضلك متأخر. هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل تدعوكم لتتقدموا وتكونوا رائدين في العالم التكنولوجي. يوم مفتوح لتعلم هندسيين يوم الجمعة 31/7 من 9 صباحا حتى 1. تعالوا وقابلوا محاضرينا وخريجينا واختاروا مساركم الملائم لمسيرتكم المهنية الواعدة. للتفاصيل والتسجيل نجم 2316 أو ابحثوا عنا في وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
4: אנחנו פותחים יום, אתם סוגרים קריירה.
0: هندسيين وأكثر بكثير كثير هم خلالها تكنولوجيا نوفا جليل.
5: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
6: برجع معكم تحياتي وإحنا لقائنا مع الدكتور باروخ زيف. تحياتي دكتور باروخ. بوكر توف وشبوع توف.
7: بوكر توف شبوع توف.
6: ما شلومك؟
7: شلومي بسرعة جمهور. השבוע, השבוע היו כבר קצת שינויים במזג האוויר, שמתם לב?
6: לא, לא שמנו לב, אנחנו בתוך האולפן, אי אפשר לשים לב.
7: הבנתי, זאת אומרת, מבחינתך גם בחורף אין שינויים.
6: כן, אז תמיד, תמיד שאתה באולפן, אתה פשוט מאוד נעלם מכל העולם.
7: כן, כן.
6: נתחיל, אתה רוצה להתחיל בספרד או בצרפת?
7: תראה, המצב בשתיהם דומה, רק שבספרד יותר חם. אבל בצרפת יש יותר יערות. והיערות האלה כבר סובלים חודשיים מיובש וחום, והצמחים, העצים, מתרוקנים מהמים שיש בהם, לכן הם נשרפים יותר בקלות. השבוע היו רוחות מזרחיות באירופה, גם להם יש לפעמים, מה לעשות?
6: כן.
7: אבל חמות. ואז התחילו שריפות ולא רצו להיגמר. עכשיו, לשריפות באירופה, גדולים, יש כמות דלק עצומה, ולכן השטח שמחסות הוא עצום. ויישובים קטנים שנמצאים באזורים של יערות, צריכים פשוט לפנות אותם, לא לשאול שאלות בכלל. ואחר כך התושבים חוזרים, לא ברור אם יש להם לאן לחזור.
6: כן.
7: והעשן האדיר הזה מכסה שטחים שלמים, ארצות שלמות. אנחנו במדבר או חצי מדבר, אז אמנם אנחנו לא רואים הרבה ירוק, אבל היתרון הוא שאם כבר קורה משהו, אז הוא לא כזה אסטרונומי, לא כזה נרחב. בקיצור, יש אוויר בכמות עשן שמחסה אזורים גדולים, אנשים מתים כתוצאה מזיהום אוויר. אתה יכול לשים על הפרצוף קצת מסכה וזה, אבל אתה לא יכול כל הזמן לחסום את הנשימה שלך. הדבר הזה נכנס פנימה, ולאנשים רגישים זה גזר דין מוות.
6: כן.
7: ממש, המון, המון מתים מזה.
6: מעניין.
7: יש סטטיסטיקה על זה. היחידים שלא עשו סטטיסטיקה זה הרוסים, שזה קרה אצלם לפני 16 שנה, כי הרוסים לא מספרים. אולי הם עשו, אבל לא דיברו.
6: כן.
7: עם מאוד שתקני הרוסים.
6: ומחזיק את הקלפים הרבה קרוב לחזה, נכון?
7: מה זה קרוב? תפור, מתחת לעצם הבריח.
6: תשמע, למה במרכז ספרד? זה מדריד, אני בטוח שפשוט מאוד, זה בא ממרכז ספרד.
7: מצד אחד, ככל שאתה הולך דרומה יותר בתוך ספרד, יותר חם ויותר יבש. מצד שני, יש פחות יערות. זה ממש, זה קוראים לזה טרייד אוף באנגלית.
6: כן.
7: זה מין מאזן אימה שבין כמות ה...